0: esse amor, esse amor, esse amor, esse amor, esse amor.
1: 5 horas e 56 minutos.